0: Omo de de si ye nyina begu akwa mu na de wo ho no so omo de ato aso ama ye. Mama akwa ba.
1: Yeah, papa.
0: Apo mboko de.
1: Nyame na dum na wo so ye.
0: Nyame ne ebu afo. Masofa no biji di zaman fo masofa.
1: Enye easy. Rade so man nsaso.
0: Ama rade man nsaso. I can see that.
1: Rade aye nyoma bebre.
0: Wow.
1: Nem so one ever program no so de anope wo moto wo mo sresre.

0: agrokra
1: se me hawo no enne sa guest ni kwawie ya omso de ne kwawie
2: kwawie nya me yo makoma so ade
1: makoma so ade ama wo mu fine se obu wo bedru wanim kra na wapa aba o se mama ma nante a chedodo ne mmomu ewurade sa enye tia se enso ogie no ewurade nam so eye mane ye nwanwa ewurade koso eye na dwuma nyame de onwie na dwuma ye
3: Davida
1: debia oye nti wona wo tie no ewurade da no edo no so da so ye den ewo ho se okoso je ne ma nti masofa program ne de emu nsam kra dolson
3: oh
1: ayarisa edolson
2: ami
1: nyame ma
2: ami
1: nyame ma wo nya fawudie dolson nti ye ka se nyame waye bi
2: da we de sen kebe ya kan na yi bosumi bi a ko se ye ye maso
1: ya kan se bosumi ye po ye ye en no kwa no ko fo fe se mama program mi de e sen ka man ti bi e be kwa wie ya
2: yes yes
1: wo ma ye ye
2: yes
1: ba nyankopon so do ye one way god nti de bi e woni a o ye den
2: o se san esa no yeah
1: nti en se program de bebre wo ho e ye program eye ke eno kwa ye kese pa
2: wow
1: e wo wo no because wo hwe next month program for flow breaking the hotels wo ho aye be break break hotels bebre na nyame ma ade wo ho na fi wo rest masinim e wo nkuni medium
2: powerful
1: nti program de afi kwa na urade de na kese ye den
2: eba
1: nti masofa no entwa ye ye masofa wie na fi ye de nkuni medium so ura breaking the hotels mu
2: okay.
1: Na fi ye break break fi nkonwa na bibia ye kama
2: nice one
1: nti
2: nice
1: wu tie mi a nya se bi ya ye program na wi nti program bi ani wo bi o ya wada kra ya sori kese kwesia da ya sori kwesie ochina brother kwa me tena se ahwe nyame ma satan de amane egu wo so eye ochina o se mama mitie una mentima ma program no akonya wo ho de bi ama se debia da obetime be sia me nti ochina bna dey ah ye betena se ne ya hwenya me ma ne e hawo e wo sunsun a ama wo de wo se abrabo ne me ba mi hu so yare no ma ko a afi me hawo no kra me bom pa ye na ye kese enye mama bibi nyankopon asue ye wo no wo de bra Victoria Jesus Power Ministry ye wada ye mpai bo kese a on this couple, a one-day program. One-day program. Yawada.
2: Okay.
1: Yawada.
0: Nti
1: on a dear, on a woman say, ye ye maso fani wia. Na fide ye de sabbe tru nusa ye de.
2: Atwaswa.
1: Atwaswa. Nti yawada cry and pay boke siye. Aye tun safre wone wotiti. Eni benche ye ansa momra.
2: Yawada
1: ye di ye nimi ya.
2: Nice one.
1: On a siye mpay boke siye. Aye bama wana. Masofa phone nyina so beba na wo mudo wo ma dance yesa ye den
0: aba
1: aba ya wada na fi won na eba foforo no so ya hwe se wo so wo de no wo be masofa
0: afa na
1: biko afini twa ma masofa da so ye den
0: e
1: ye adwuma nti meto mensa frɛ nyame ma se manji won akyinye manji won akyinye ntietie ni obi no mo ka so mpai bo de mpai bo se mpai bo ni wan kan nipa ntia sase so Mesro Bomodin se edabna da ochina ye wada kosiada bomodin so behu mama bibi se mama bibi mabre me de na me petie wo mama bibi me yare na mabre mama bibi me kun ma ware na kra mabre ade bia wabre no fabre mama bibi aso
2: ma kontio no mabre
1: ma kontio mabre wo no mabre adwuma no mabre minya bimpo na mahere skato min sama injina mama bibi na fi ewurade a wafre ye no ye bebo ni din na nsenche ne beye den e be si wabra bom nti ochina de metna se wo wentimi ama program ni bi wo a wo ba yo ekwanya da ho so baba mama bibi enim na ye mpai bogidigidi ocha no ye bompa yesu anyame asem ye wie na fi me ne watna se na ne ehinta wo no ewurade nam ye so adanadi wo de me si stroke yare no mam nyawode besie nimpa no e de che wo de beje ne nkwa
0: sa
1: bomodin ne tam yare fo ne ye den
0: ebra
1: wo papa ne tam ne bra wo nua ne tam ne bra wo yere wo kunu tam ne ye den
0: ebra
1: wo si timi nante ono fano tukam na fane bra na se ye bo yesu din a obesan de wade akofi abra enye obi na etamono
2: sa
1: anope akonya wo ho osinyo te osusu ni ne yintabia no otena chiodi amponu windi ase nti se ye te urade nwi na se dia enye nwi no mfaso no ese se ye nya na dachi bi ye di ye papa wada se se odi asin na wo bi manye ni ye di su ni enya mfaso nti ochina eye ochina bnada mesrao mama waso nye din mantie ne nkofo bi kan so na sofo aba mama wo hia wo sofo nti na ma wo nsama ye tenten no bo modin na be so mama bibi wo sra ne bi ehwe na wo be hu se nya metumi eda so ti ase wo betima frɛ me ewo 0242 0242 225 225 225 0242 0242 225 225 225 225 225 ano pay ube ngumu okoko mu last stop feyase we do education a putoje education a we do bo se cast ni se surprise ni se so o se me come mama bibi wo akwala o penio obi ado beba mama bibi, eye mpaibo, eye nyamiasem, eye ofra, efie urade, emu, ena aba meso. Yes. Enye ni pafre, nemu meyo nyanko ponfre. Inti wubasu yebe prufu tumi ewe urade mu, niye di amao, newe unse ampa, yesu tumi daso tiasi. Mama bibi, adia mi yeye nyamiasemka. Preaching die, ene na wode abetu migeti nano. Memo asem pano na ma cheche o afutu a medebe mawo ama wonhu se de ye ne urade ye den enante nti wujitu mu wi afina yare so no
0: atuatuaso
1: nti so fu ye bo atuaso man
0: oba ye cheche ye phone na e de urade so ase na program ye de ye program ye program na program we die aba na odin me kura je mi sem die sisi ye no ise woni se wodi woni ba behwe enya gro nya me nam ye ma mi so Adie eri ye juma afie enya gro. Se se obia oba program bi kokora na enya. Because obehu ye na onim se obehu ni sa. Yare ye. Oh. Mind bi by wo yare serious ontimi nyunso ndra. Ontimi nyunso nya hwe. Mama bo mpa ye ma no kire na direction o ye no. Papa na ekono o junso mo. Oso junso kora bre. Enso ndra da na junso ye na nante ye kora e din so. Onante koye. Enti nyankopon ye wiya nipa wote wo ye den ye to yenself ro bibiara so bia mbra nyi na amhwe de urade ye so feso hu ye ya number akon so wa ha wo fre na wan fro ma na nyano a wo be fre number
1: 0559 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0598 0 be unu minji ntum nemo me bompa ya mano na ma che na diketo bi so no akwa
0: onkoye
1: anopa wo from us mama obi untimi na na no wada manope nya po na ekonya ne na mama ye dede e wo fun so se eno se mintimi nidi Nessa no no do fino timidi dim. And not tama make us a papa no fun. Walk on our co. Namma papa den and so goon so ya bompire. Namis me jaw quine. A won't come into co. And no poe, mamma saw no one now sorry. I ain't be benemising. Ya will cran no bim.
2: Next week,
1: on what the Natalia Beba.
2: No one
1: was saying ya mien munyam. Intin ya me yen sencheni. Nan sencheni soon few beer. So yan coupon. I want a fee. And more be not thou say ready to me any walk. E urade ni tumi so e che tumi nyinara nti sa wo twere nyame a wo twere de kese anope ne meka che tefo nyina se e mama ne mfo nko ba bia wo hunya nkwaje anye den
2: e
1: firi ho oho ne hia me se amane timi ma wo yira a wo be hu se manya yarsa na so af masaso kofo hawo kese anye den genye urade ne urade brena so se briwe obeje wo mesrawo se bebia wutie mi biara wo de kasa maame no me pesa me behwe se me behwe na se ne oka ni nima wo de fosoro he ya na bekeche papa se papa maame no beton ano onka no kre
2: se me ni beje
1: on wo pa
2: inti
1: mama bi bi ano so en sinti na meka sa ano inti meji yesu di na meji mi aso me ho sra nya me de maame no meji di se inti mi bibia ye inti bomodin na bra na be hwenya mensa no adwuma ne bi
2: mama na o shi adade e o se e ye
1: tuesday e bnada ya wada kwasi ada
2: oh okay
1: kwasi ada e bnada oba beto me anopa 8:30 11:30 na mapon
2: okay
1: ya wada ya anapa 9 e no so anopa na metenase
2: yes
1: metenase from 8:30 to 9 na 9:30 na mawie na ya da so 1:30 ya pon na wetima koye ne obetima ye den
2: aye
1: na fi ya ponso na se bia wo ye late message o enye se bia wo ye late nti ma pon me sho me sho me wo bre e ma nyame ma me wo bre ma adwuma no nso nti mesra o manji won akinye wo ti min kanya wo de twa number no famo obi wo fie wo fie wo no cheche ma wo mo se mate ma me bi nka na mpese ye koso ne ye den
2: ehwe
1: na wo be hu se to me
2: power
1: last stop cars no obo se pride bebre ho no mo ban bebe so parke o de bi se drivers ni se me pe koko m last stop mama bibi ho obi ade o beba na wo ban so bo modin se o be frɛ me na wan kwa nko pie ba bi na wan meka se o maame no me koye no ma hu hye o betima frɛ mo 0242 0242 225 225 225 225 Ti ubeti ma fe me na wa fe ye papa ye bo anso de no
0: 0596 11 11 81 78 0596 0596 11 11 81 78 78
2: mama na otwe foforo ne yeru mu no
1: yeah
2: yesebesi musumi foforo mu eti e be so de ehye nya
1: me so me bom pese nya me ma nyina nya somdwe ne anije Oso nye ne nyankopon wo na wukita tumi anopay wa kra ye so ebra ye se bosum na se ne nida so nim na so urade wo de atwa se ne ne atwa to obosum no mu dia enne watie fo dofo wo tie ye enne ne oda mane mu no enne mani twa to nya obida pokyre bim enida so nyina sa no urade kwaye no moa enne de madumi tumi edi wo ma so madumi tumi asorite wo ma wona ye di nsuo adome won enne de me sumi gye urade yesu di mo madumi nsuo bia wa bra bom
2: enne
1: de me bom pa ye se tumi ye adjuma wo wiem tumi ye adjuma wo nsuo asorite nyame ma enne de se tumi bi de ne saka wa me gina safo urade yesu di mo madumi na gina tu wo
2: enne
1: de me de akraning na se urade sa me de tiefo se urade sa wona wo ton wona wo ku onwuma so wona etika mu urade wo wa won fa won ko fa won bra e mo bibia won masem e wa santiman ga na man so ye de oman so se won sa owura betoto woman no na oman fa no ntoma panfra emu panimfo emu driver fo emu doctors wen na se won sa owura ko na koye won moa ma wonim de ne nyansa na won fa nye wadwuma na ye ndi nkunim na ye kase urade wo na waye na so me the studio a se won sa
2: se
1: onipa bi ro betena onipa bi obetie station urade so wa mane bi popa urade o tene na urade mane fa ho die
2: ewo
1: yesu di mu nti amen
2: amen mama bibi ni save ye boa of the victorious Jesus power ministry be da mase na
3: ye di mase
2: ya me aduma se next week mu se jiram ai mama bibi e jwa da bi o jine woni save ye boa ye da mase